Vitta, da Jon Guidon. La vitta es ler, e tu, o man, tu es sul ciompil semnadur. O butta sems lujains e buns, i semna duna in amur, cia tia fruia saia gran, e nazi zagna e cerduns.